tajam takadam takanam takadam tatit sankit takadigiri tatajam takadam takanam takadam tatit sankit takadigiri tatadadi tadala tajanu tadalu tatini tadini tatyanu takita tarita danata januta dimisa takadam.